Hayatımda natunuş kişiler bilen bek aralışıp getmeymen de paras kılattım. Ama yardımcı muhtaç kız bilen uçuruşup hemme özgerdi. Yardımcı muhtaç kız benim bir tordışım idi. O her günü mikrobiologumda nait köp obzor ve men okup tügütel mügüdek derecede şahsi hatlarını yazıp kaldırıp benim dikkatimini özüge tarttı. Kiyin o bütün dikkatini merkezleştirip ögünüş kılmakçı boğallıqını. Şuna emdi minin mikrobiologumda söz kaldıramaydı qalıqı. Minin hemmi işlerimden oğuşluq buluşunu yazıptı. Mən bəkli hoş bop getip, tuncaq etim onunğa, siz yaxşı qızgansız, dəb söz kaldırdım. Bu gipim onun qaysı nervi tomurğa təsir qıp qaldıkin, yardımgı muhtaj qız, mana burun yazğınını qoşqanda, onun da müküp şəxsi xat qaytırdı. Yardımgı muhtaj qız xetide, mən qandaq mu sırt bila alaqamını üzüp ügünüş qılay. Məxsidim, Маңы қат қайтыр ғозуш. Мән яныла әр бір саатта сән білі ала қып тұрма, деп езіпті. Оның қетіні көріп болып, еғылап ташлығылы таслы қалдым. Ояна, әр аз, мән әргіз мұ бір яқшы қыз әмәз, депті. Ярдымғы мұқташ қыз, маңы өзінің барлық кәчірмішлеріні деп бәрді. Кәчірміші шүнчілік адамны ечін дұрды. Юрек тарыны тұтыртып, адамны тәсірлен дұрды. Іш ағыртып, адамны әймен дұрды. Yardımcı muhtaç kız, ''Mən degen mən, tenim parı-parı bolsa mu, yanılı muşundaq erkin yaşay mən, meni nemi qılalaydın?'' degen dek bir xil ruh bile yaşaydı. Onun deyişçe, mən bilen akamının burunqı nurgun işlerini bile deken, ama bizni haqiqi tonuqili aran iş kaybobdu. O özünün psixik məsləhətçisini izdap barğanda, psixik doktori onun gəplarını anlap olup, başqa çağladik edek onunğı bir istakan çay koyup, onun bilen paranlaşmay, Әксіде тартымыздың бір парчы китапны чықырып, оныңғы беріпті. Китапның мұқавысы да ішкі әр болып, ені қын айтқанда ішкі жегіт болып, китапның ісімі, менің дүнияымның еріме сенің болышыны өміт қылыма әнкен. Ә, бұ, менің ағамбіла язған тонжы китабымыз еді. Ярдамғы мұқташ қыз китап ісімі вә мұқавысы қарапла, бұ яна шу яшлық мәзгілі деге ашық мәшіқ